0: Lord Jim Clark to ensure it here.
1: Mama kaswa fitar ta yaduwar izina de.
0: Feroi auritiye su tunade amma son yayi an dai ranye clan da yayi kayan di walla Allah.
1: Ba ai so di walla din.
2: An dare ne kwasa shi ma da kalliyan muskon da kula clan tulta jisa kata kanza kumbun da shawar gota kada ka sai shawar tulta kuru ade ma korkor da ka da baro rotin. Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna muskon dia klaklan tulew nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkor ndeso akadao baro ronyo diwala alan ande kwasado ne fitayirta da kalliyan kawri adi daraso nandiro sudu.

0: Ba, aisa ka suro kawa adiyan moto litare da nguro nguron jero ga indu.
1: Kwasa pita yarta yi na nguron jero fulangzi?
0: Aisha kaswa fita yarta yi da.
1: Kwasa pita yarta yi adi kwasa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kaswa fita yarta yi da kam lorjin na?
2: Feroin, tawo da maro kam lorjin kla loktuyen share tiya.
0: Mama kaswa fita yarta yi aduwar yi zina di.
2: Feroin? Auritiye su tana de, amma son yayi an da ranye clan da yayi tukayen diwalla Allan.
0: Ba ai so diwalla din.
1: An da ranye kwasa shi mada kalliyan, muskon da kula clan tulka, ji sakata kinza, kumbun da shawar geta, kada ka sai shawar kulta kuru, adai ma korkor da ka da baro rotin. Lotu ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin kaduno muskon dia kilakilan tulliyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso a kadao baro ronyo diwala alan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kauri adi daraso nandiro sudu.